0: Mix.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kránni.